0: 送。
1: Life is music。
2: こんにちは、たくみです。日本の横浜出身です。スタジオブルッセルを聞いています。
3: もう一回通訳して。うん、違う違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ？いや、違う。もう一回通訳して。違う違う。あれ、